Wakata tukumanya kuva saa 12 na dakika ima. Wakati padeo kutu igulila chipinde. Sha shingumi maka jimavana mavene tete.